Yo satum getunde watan gimna kilin jambi sapo bi minti sapo e jinai hasudu radio kala ko mari fuddam fudo mari ragare wakati en gelbe keten en hasudu radio wakati men kangel bongel wari ragare mi do 15 round dum min sabi yosi dia so micro hudi da bidu hawa kel teknik mahmud gasara habiba musa abakar kambe deru ben hawa kati en gelbe keten en hasudu radio be fulfulde en non mi do jumo mi do accida kudi dawam on tammi mo dango on ko wari jibe dem galtu dural betedo jom kero men ande andre Allah mo nyimin be mon sey jango jamdi sappo kalgala sud radio kawinte.